quis in captivitatem, captivitatem. Et idiarem bestiam ascendetur.

Bestia Novus Novus Eius. Sapientia est qui habet intellectum compet nominum bestiae. Nominum bestiae.